0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za Bog.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

The station without boundaries. Radio K4. I'm back.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Budi vas Milovan i Ivana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7:03, upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra.
2: Na obuđenje za ovaj utorak, danas inače 1. septembar, tu smo sve do 10 sati uz dobru muziku, temu jutra i još po koju informaciju tako sa strane.
1: Upravo tako, počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Za sam početak malo muzike, Pilotok i Zane, još jednom dobro jutro i dobrodošli u Buđenje.

0: Pratite jutarnji program Buđenje. Ovog jutra jedna jako interesantna tema koja glasi da li biste radije znali ko vas ogovara ili ko vam se iskreno divi.
1: Da li više volite da znate sve ili mislite da je bolje nekada živjeti u neznanju? O tome pričamo do 10. 049-950-951, to su naravno i društvene mreže, pa pišite.
0: Pišite, javljajte se da čujemo kakvi su vaši komentari, a do tada atomsko sklonište treba imati dušu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: I Like It, bili su to Enrique Iglesias i Pitbull. Da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je 22 stepena u Prištini, danas maksimalno idemo do 32 stepena.
1: Temperatura barem malo niža u odnosu na juče, ali i dalje biće sunčno i toplo. Što se tiče vremenske prognoze, do kraja ove nedelje pa temperatura oko 30, četvrtak, petak možda ispod 30, ali eto, leto i dalje traje.

0: Čini me.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Jedna jako interesantna tema za one koji nisu čuli, a tema ovog jutra glasi: da li biste radije znali ko vas ogovara ili ko vam se iskreno divi.
1: O tome pričamo sve do 10, tako da ima više nego dovoljno vremena za sve vaše komentare ovog jutra. Možete, želite da čujete neku pesmu, također možemo vam ispuniti i tu želju, tako da javite se 049-950-951 ili putem društvenih mreža.
0: Upravo tako, u nastavku slušamo Bijelo dugme i baš jednu pesmu koja odgovara ovoj našoj temi ovog jutra, koja glasi: šta bi dao da si na mom mestu. Ajde da čujemo.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
8: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
9: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
7: Mesto broj 9.
8: Princ, starija.
10: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
7: Mesto broj 8.
8: Rosie i Georgie, Alicia.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Jutarnji program Buđenje, vreme je da čujemo kako nas to stanje na prelazima očekuje.
1: Prema tim nekim zvaničnim informacijama, nema zadržavanja na prelazima standardnih 3 do 5 minuta i za ulazak na Kosovo i za izlazak sa Kosova. Tako počinje je škola, tako da eto, trebalo bi da se i smanje te gužve, odmori se završili, svi se vraćamo svojim obavezama.
0: Jeste, vraćamo se svi na starom, super je što nema gužvi, nastavljamo dalje, flamingosi u nastavku i ludi letnji ples, ukoliko putujete ovog jutra, mi vam naravno želimo srećan put gde god da ste krenuli i obratite pažnju na saobraćajne propise.

0: desno, dva, jedan, napred, nazad, sad i stop!
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Sweet Venom. Nastavljamo dalje, za one koji ne znaju, tema jutra, da li biste radije znali, volili da znate ko vas ogovara ili ko vam se iskreno i zašto divi.
1: O tome pričamo sve do 10 sati, odnosno još skoro 2 sata, tako da ima vremena za poruke, 049-950-951, to su i društvene mreže, javiti.
0: Tako je, ajde javite se da čujemo kako je vaše mišljenje, šta biste vi radije volili da znate, ko vam to priča iza leđa ili ko vam se to iskreno onako divi. Nataša i Bum Bum u nastavku buđenja.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi, budite se uz buđenje.
3: Radio KFOR 24/7.

0: Petog imi i dedi, 8 časova i 3 minuta, pratite jutarnji program Buđenje. Za sve one koji ne znaju, ovog jutra jedna jako zanimljiva tema koja glasi da li biste radije znali ko vas to ogovara, ko vam priča iza leđa ili ko vam se iskreno onako divi.
1: O tome pričamo i u naredne dva sata, 049-950-951, tu su i društvene mreže, svakako Facebook i Instagram, pa nam šaljite svoje mišljenje na ovu temu.

0: Pokvariš mi san, bila je to Sara Jo, vreme je i za par mimova. Ako je paradajz voće, kečap je smuti. Ko rano rani ima više vremena da se pita zašto je ustao. Rekao sam ženi da mi treba malo prostora i kupila mi je šator.
1: Kaže, postoji taj trenutak na svadbi kada kolo prestane da bude kolo i postane olimpijska disciplina. I evo još jednog, kaže, da li ste bili na odmoru? Ne, vodili smo decu na more. Mim po mim slušajte svakog radnog dana od 4 do 5.
0: Ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa muzikom.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Pričamo o tome šta je to obeležilo ovaj 1. septembar u istoriji muzike.
1: Upravo tako, 1976. godine album grupe Pink Floyd Wish You Were Here proveo je godinu dana na britanskoj listi albuma. Omot albuma uradila je dizajnerska kuća Hypnosis. 2002. godine grupa Coldplay objavila je svoj drugi studijski album A Rush of Blood to the Head, sa kojeg se izdvojila pesma Clocks. Album je osvojio Grammy Award. Pink Floyd slušamo u nastavku i ovaj njihov veliki hit Wish You Were Here. Ne menjajte frekvencije, a opširnije čitajte na radio4.com/2.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Jesi bre.
1: Betonući i Bebo. Pričamo ovog jutra o ogovaranju i divljenju, a najzanimljivije je što ljudi često ogovaraju upravo one kojima se na neki način dive. Ako ti je neko potpuno nebitan, nećeš trošiti vreme da pričaš o njemu, ali ako neko izgleda bolje, ima više uspeha ili jednostavno živi kako želi, eto teme za razgovor. Zato sledeći put kada čujete, ma nije ona ništa posebno, dobro razmislite, možda je to samo divljenje koje se još nije dovoljno naspavalo da bi priznalo istinu.
2: Mi smo negde na polovini ovog jutarnjeg programa, tako da ima još uvek mesta za sve vaše poruke i komentare.

0: Sedna.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: Mogla si biti ruža, kaže Dino Merlin, a i danas vas u dva termina od 11 do 12 i od 17 do 18 čeka novo izdanje emisije Greatest Hits.
1: Upravo tako, ukoliko u ovom terminu budete bili uz Talase K4 radija, čućete sljedeće hitove Dolly Parton, Two Doors Down, Bruce Willis, Save the Last Dance for Me, Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier, onda Police, Every Breath You Take, Duran Duran, Chris Rea, Texas, Rolling Stones, Angie i tako dalje, dakle sve ovo u terminima koje ste čuli, a mi u nastavku slušamo Rolling Stones i njihov veliki hit Angie, uživajte!

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Contigo, bili su to Karol G i Tiesto, 8:48, trenutno je u Prištini 23 stepena, vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 32 stepena.
1: Slična vremenska prognoza najavljuje se i za sutra, ujutru 16, toku dana 32, ne bi trebalo da bude kiše do kraja ove nedelje. Ovde polako završavamo ovaj drugi sat buđenja, tako da ostanite i dalje na 96.6, sa istom temom smo tu još sat vremena.
0: Bini i Zero Pressure u nastavku, ne menjajte frekvencije, čujemo se ponovo za desetak minuta.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: No time to talk, bili su to Jonas Brothers, 9:05, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10.
1: Inače treći i poslednji sat, i u ovom satu pričamo na našu temu jutra, tako da ima vremena da pošaljete neku poruku, neki komentar, 0499-509-51, tu su naravno i društvene mreže.
0: Tako je, Filip Baloš, Duga je noć, u nastavku ne menjajte talase.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

pričamo ovog jutra o ogovaranju i o divljenju, a ogovaranje je zapravo čudan oblik divljenja, kako ti se neko sviđa, kažeš ma koga šiša, ali kad ti se neko baš ureže u glavu, odjednom znaš sve o njemu, šta nosi, gde izlazi, sa kim se druži, šta je objavio i šta je obukao prošlog petka. Istina je da ponekad najviše pričamo o ljudima koji nam najviše privlače pažnju, samo što je lakše reći ne ogovaram ga, nego malo mu se divim, ali moj ego ne dozvoljava da to prizna. 049-950-951. Ajde da čujemo kakvi su vaši komentari na temu ovog jutra u vezi ogovaranja ili divljenja. Muzika u nastavku, ne menjajte frekvencije, buđenje sve do 10.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I dalje slušajte Buđenje, skoro će pola deset, tako da polako ćemo ovu emisiju privesti i kraju, a u nastupu evo jedne zanimljive vesti vezano za Google.
1: Upravo tako, Evropska komisija je izrekla novčanu kaznu kompaniji Google u iznosu od 890 miliona evra zbog kršenja akta o digitalnim tržištima, ključne regulative Evropske unije koje se odnosi na velike tehnološke kompanije. Kazna je usledila nakon što je komisija utvrdila dva odvojena kršenja koje se tiču načina na koji Google prikazuje rezultate pretrage i uslova poslovanja u svojoj prodavnici aplikacija. Prema saopštenju komisije, reč je o jednoj od najvećih kazni izrečenih na osnovu novih pravila Europske unije koje imaju za cilj sprečavanje digitalnih giganata da zloupotrebljavaju svoj tržišni položaj na štetu konkurencije i korisnika. Oni u nastavku Big Time Rush, budimo se sve do 10, ne menjajte frekvencije. We'll be right back.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usmite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alicija.
7: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
3: Mesto broj 7.
4: Saša Kovačević, Tanana.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Wet Hot American Dream, bila je to Ava Max. Vreme je i da zaokružimo ovu našu temu ovog jutra u vezi ogovaranja i divljenja, koje su inače dva različita načina na koje ljudi govore o drugima. Dok divljenje može biti iskreno i motivisati nas da budemo bolji, ogovaranje često donosi negativnost i može povrediti osobu o kojoj se govori. Posebno na društvenim mrežama gde se mišljenje brzo širi, važno je razmisliti pre nego što nešto kažemo ili objavimo.
1: Eto, čuli ste, o tome smo pričali pa skoro 3 sata ovoga jutra. Ostanite i dalje na 96.6, još malo smo u buđenju.
0: Generacija 5, dolazim za 5 minuta u nastavku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: I evo nas korak po korak, stigli smo do samog kraja kada je i ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju, 9:50.
1: Ostanite i dalje na talasima Kejf Radija, svakako želim prijatan ovaj utorak.
0: Mi nastavljamo druženje, sledi novo izdanje Kosmopolisa i vesti o filmovima i serijama. Biće interesantno, zato predlažem da ostanete uz talase Kejf Radija.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Keša Timber, 10:03. I upravo sada u ovom trenutku kreće još jedno novo izdanje Kosmopolisa putem talasa K4 radija. U narednih sat vremena družit ćemo se uz najnovije vesti sveta filma i televizije. U ovom izdanju izdvajamo prvi trailer za film Una Bomber, povratak Toma Cruza u Dane groma. Septembarske serije, novi Resident Evil, najbolje western klasike, kao i psihološki thriller The Whisper Man. Ne menjajte talase, počinje Kosmopolis. Kosmopolis.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

i Runaway Baby. Na Netflix je 28. augusta stigao psihološki krimi thriller The Whisper Man. Ekranizacija bestsellera Alexa Northa. Priča prati oca i sina koji se doseljavaju u grad sa mračnom prošlošću i vezom sa serijskim ubicom. Glavne uloge tumače Robert De Niro, Adam Scott i Michelle Monaghan. Prve reakcije publike su podeljene, ali je film već privukao veliku pažnju gledalaca. I za sam kraj, ostavljam vas uz reči Morgana Freemana. Najbolji filmovi su oni koji nam pruže nadu da sutra može biti bolji dan. A da bi vama i ostatak dana bio još bolji, ostanite uz Talase, najslušanije radio stanice 96.6. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Dige, dige, dige, bong, dige, bong.
8: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music. Radio K4.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: 12 sati 3 minuta, ljudi, dobar dan. Dobrodošli na 96.6.
1: Oje, dobar dan iz moje strane, Jelena i Pajče, vaši domaćini. Ne samo do 14 sati, već družimo se kasnije i kroz novo izdanje emisije naših 30.
0: Puno druženja, puno lepe muzike, neopterećujućih informacija za jedan utorak. Što znači samo jednu, uživat ćete dok ispijete ovu popodnevnu kafu, pivo, šta god, kogod hoće,
1: ja,
0: šta mu se nađe pod ruku.
1: Šta god je vama drago i milo. Jako brzo o vremenskim prilikama, stanju na prelazima, to je ono što vas očekuje, ajde u narednih recimo 10 do 15 minuta.
0: A pre toga dobra muzika, uživajte.

0: ti i ja. Senida, da. Ovaj, mnogo dobra stvar. Što se mene tiče, može biti slobodno hit leta 2026.
1: Pa, zašto ne, Senida, onako, definitivno jedna od najpopularnijih pevačica širom regiona. A sad, narod je vreme.
0: Vreme za vreme, a vreme kažu u ovim trenucima u Prištini 28, subiti u neosjeći 30, danas maksimalno 30. Ja neko osjeća se da se lakše diše. Malo pre sam sedla na terasi kafiće, mogu ti reći pirka, fin ovaj vetar, kako sam očekivala neku nepodnošljivu sparinu, vrućinu i sve ono što mi se pratilo prethodnih dana. Danas malo prodisah. Jedva.
1: Jeste malo niža temperatura, recimo, zaista u odnosu na jučerašnji dan, kada je bilo i u lokalu možda negdje nekih 35 stepeni, danas idemo, tu smo negdje oko 30 i danas i sutra, tako da, eto, malo ćemo se osvežiti. Padavina nema, Jelena, ali
0: bilo je one subote i nedelju prežive smo onu sparinu.
1: Da.
0: Ovaj, a što se padavina tiče, ni na vidiku. Možda kaže nedelja malo kiša, ali nema ništa toga.
1: Ajde, vidjet ćemo. Uživajte u ovom lepom i sunčanom danu, ne tako toplom, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Evo nas opet sa vama, ljudi. Samo da proverimo kako je stanje na prelazima.
1: Da, pa znaš kako je, ono, ovih dana je, da kažem, manje više nije bilo zadržavanja.
0: Na prelazima.
1: Je bilo na prelazima, bilo je nešto, ajde, minimalno. Nije bilo nekih većih zadržavanja.
0: Ali jedno je sigurno, ljudi, po gradovima Krkljanac, od ranog jutra tačno se oseti ovaj 1. septembar, ja ne znam što je ono.
1: Jeste.
0: Pohrlili škole, ljudi, škole. Poslovi, škola, svi su upalili sve moguće automobile koje posjeduju ili ne posjeduju ovaj, svoje tuđe, svako danas vozi što
1: nebitno,
0: stigne.
1: Da.
0: Ali se u svemu osetilo se jači saobraćaj i ono što je jako bitno da poštujete propise. Nema ova traka leva, desna, leva, desna, iz tako prve u treću, iz treće u prvu, ništa od toga ako nije problem. Samo po propisima, što zbog vas, što zbog svih učesnika u saobraćaju, a i pešaka.
1: Tako je, narode, nemojte žuriti pre svega, držite se propisanih pravila, a što se tiče prelaza, Jelena, vjerujem da je stanje regularno.
0: Redovno, 3 do 5 minuta, dobar dan i doviđenja.
1: Tako
0: u tom
1: je.
0: Su fazonu.

0: Radio K4.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ljudi.
1: Jedno pitanje za tebe. Sjećaš kad si krenula prvi razred?
0: Taj dan kao taj dan ne, ali da, sjećam se početaka.
1: Nekih detalja, da.
0: Tipa detalja da me otac ispratio do škole i rekao si zapamtila put.
1: Dobro,
0: sutra ćeš sama. Ono što mi danas od toga pravimo traumu, da, meni je možda dva puta me otac ispratio do škole i ja sam već naučila put i to je bilo to. Ideš sama i kraj. A lepo se, tad smo se, mi smo imali se preškolsko, moja generacija je imala. tako da sam znala sa kim krećem u školu, ali uzbuđenje je bilo, naravno. Zgodno me to uzbuđenje raslo, a kako je godina odmicala, školska godina, tako uzbuđenje padalo.
1: da.
0: E pa ljudi, ovo uzbuđenje koje imate danas neće potrebati.
1: Sljedeći početak džacima, prvacima, naravno u školu, to je taj...
0: Tetkin džak prvak po društvenim mrežama, evo kači se i mamino prvače džače.
1: Tako je, tako je. Da nam što bolje uče, naravno, i da dobijemo neke nove naučnike, doktore.
0: Da postanu,
1: da
0: postanu dobri ljudi i da u školi nauče šta znači biti pravi drug, a ostalo, ko kako može, koliko može, svoj maksimum se uvijek može izvući.
1: Tako je, narode, dakle, eto, da iskoristimo priliku ja i Jelena još jedan put ovako zvanično, da čestitam vam polazak u školu i srećan početak nove školske godine, apsolutno svim đacima i učenicima.
0: I srećno roditeljima, imate malo više vremena za sebe.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K. Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Radi ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: You are listening to Radio K4.

0: I danas, odnosno ove nedelje, delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica. Zašto? Jer imamo svetske premijere.
1: I to odlično, odlično, Jelena.
0: Ozbiljno.
1: Prvo za one najmlađe, Perakojot iz nekog svog sistema je ispao, to jest Perakojot protiv sistema, od 19 sati za one najmlađe, to je ona ptica, trkačica, ne znam, ona bip-bip.
0: Znaš, bip-bip i ode.
1: Eto, eto, tu vidiš, tu ne vidiš.
0: E, tako bi ja kad bi moglo radno vreme da mi bude bip-bip.
1: A, da.
0: I da ode.
1: I imamo jedan odličan film Sazvežđe psa, premijera od 21 čas. Dakle, Dom kulture Gračanice, kao je uvek bogat kulturni i već smo navikli i na filmski program, taj deo, a ono što je jako bitno za naše slušalce je to, Jelena, da mi delimo dva puta po dve ulaznice, tako da, narode, posetite Instagram profil našeg radija i možete osvojiti ulaznice.
0: Vodimo vas u bioskop. Roditelji jutro su u školu, a mi četvrtak u bioskop. Pa vidite ko je onda bolji.
1: Da se uskladimo, da se nađemo negde na pola puta.
0: Može.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: E sad jedna vest iz lokala, da vidimo šta se to dešava ili šta se dešava.
1: Imamo jednu lepu predstavu. Imamo jednu lepu predstavu. Ponovo ćemo moći da gledamo Čarobnjaka i Zoza u Gračanici. Predstava za najmlađe narodnog pozorišta iz Prištine. Čarobnjak i Zoza biće još jednom izvedena i to, Jelena, 8. septembra od 12 sati, naravno, u Domu kulture u Gračanici.
0: To mogu dođu utorak naredni.
1: Tako je, tako je. Inače, premijerno je ova predstava izvedena ove godine, ali februara meseca, dakle nešto početkom 2026. godine, ali publika u Gračanici će, pa vjerujem, razlog je i početak nove školske godine, tako da eto, za najmlađe Dom kulture iz Gračanice je predspremio još jedno iznenađenje.
0: Uživaće najmlađi, verovatno i roditelji.
1: Zašto da ne?
0: Volimo mi tako nekada podetinjimo pored svoje dece.
1: Obavezno.
0: I da se pravimo kao, mi smo im ovde podrška dobili, u stvari mi uživamo. Vraćamo se u svoje detinjstvo.
1: Dajte sladole, tete.
0: Da ti pričuvam, kao one pare za rođene.
1: Da, njih uvek čuvamo.
0: Naravno, vas da bilo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 13 sati 4 minuta, ljudi, još jednom dobar vam dan.
1: Tako je, narod, dobar dan, toplih, vrelih 30 trenutno, ali ajde kažemo i podnošivih 30 stepeni.
0: Veoma lepo podnosimo, tačno se oseti da imamo 3 stepene niže nego prethodni
1: nego
0: dan. Da. A to je ono što je bitno, da sada polako krene da pada temperatura i da mi možemo da dišamo.
1: Tako je, narod je danas doajde nekih možda u lokalu 31-30 i 2 stepena, ne više od toga, svakako niža temperatura u odnosu na prethodne dane.
0: I to je to što treba da znate za prognozu vremena. Vrlo brzo vam donosimo jednu zanimljivost, obeležavamo Svetski dan pisanja pisama, pa da kažemo i po koju reč na tu temu.

0: Dobro, ja sad u nastavku, čuli ste prethodno, imamo neki zaista lokalna dešavanja, filmovi su tu, imamo predstavu Čarobnjak iz Oza, ali tu nije kraj.
1: Ljudi, danas obeležavamo Svetski dan pisanja pisama, ako niste znali, 1. septembra širom sveta se obeležava, praznik je posvećen očuvanju jedno od najlepših oblika ljudske komunikacije u eri, naravno, brzih poruka, digitalnih obaveštenja, skraćenica u porukama, da. Pa ti tumači šta je hteo da napiše ako je nekih 15 godina mlađi od tebe. Ovaj dan podseća na vrednost usporavanja i posvećivanja trenutaka dragim osobama. Inače, nastoje sa ciljem doživi tradiciju pisanja na papiru, a podstiče da uzmemo olovku u ruke i iskažemo misli, zahvalnost ili ljubav na onako autentičan način.
0: Verujem da opširnije o svemu ovome možete pronaći i kod nas na web portalu radiokefer.com/2.
1: Čitajte, ljudi.
2: Imaš motor? Ne. A da ba imaš motor, to ti vraća sam u danju, znaš to? To ti nekako vraći porost, što? Vraća sam u Yamahu.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is Radio KFOR.

0: Ljudi, vreme je za malo sporta, da zakačimo od svašta nešto pomalo.
1: Da, može, može. Arsenal, aktivni prvak engleske premier lige, nastavio je sa uspehom novi start sezone i nakon drugog kola ima maksimalnih 6 bodova, koliko recimo ima i Manchester City, Liverpool, 2 odigrana kola, 2 remija koje je za utehu bez poraza. Barcelona sinoć uspešna protiv Rayo Vallecana 5-2, u Italiji Leć Roma 0-4, Atalanta Bologna 1-0. E sad, tu su naše odbojkašice koje su bile bolje od selekcije Hrvatske u osmini finala i vidjet ćemo kako će se ova priča završiti i da li će se naše odbojkašice plasirati u četvrtfinale, pa iskreno se nadamo i onda borba za zlato, zašto da ne polufinale, pa finale.
0: Naravno, mi znamo za koga navijamo i pratit ćemo da bismo bili u toku sa svim što se dešava.
1: Tako je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: Slušajte novo izdanje podvodnog programa Zujanje Jelena i Pajče Oši.
1: Domaćini,
0: ne samo do 14 sati, već mi ćemo se družiti Jelena i nakon 16 sati kroz novo izdanje emisije naših 30.
1: Naravno. Ljudi, ono što bi pored toga što najavljamo koliko ćemo se družiti i još istakla, poznato je gde će biti sahranjena Dolly Parton, pošto ovaj deo programa trebali bismo da posvetimo pozitivnim ličnostima.
0: Showbizu.
1: Kaže, bit će sahranjena, počivaće tačnije kraj svog supruga. Inače, Karl je preminuo prošle godine, 82. godini, a legendarna pevačica je ispraćena na večni počinak u krugu najbližih, bez pompe i bez prisustva medija.
0: Jedna informacija koja se tiče zaista jedne velike zvezde, Dolly Parton, pa možda Jelena negde i čujemo nju u nastavku, recimo, narednih 7-8 minuta, zašto da ne.
1: Ono što jeste bitno, ova nedelja je posvećena upravo njoj, tako da svakog dana u emisiji Greatest Hits slušamo jedan njen hit.
0: Da.
1: Zaslužila je.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: nastavku podinog programa Zujanje, evo još par, ajde kažem, interesantnih podataka, zanimljivosti i činjenica koje možete saznati.
1: Da, ljudi, ne znam da li ste čuli, ali glumica Tanja Bošković dobila nagradu za životno delo Pavle Vujišić. Odluku je donao žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković. Inače, posebno sjaj prve večeri Niškog filmskog festivala donelo je uručenje najznačajnijeg glumačkog priznanja glumici Tanji Bošković. Kolega Petar Benčina predao je nagradu za životno delo Pavle Vujišić Tanji Bošković, koja je emotivno reagovala na gromoglasan aplauz kolega, ali i mnogobrojne publike. Zaslužilo je, iako ona kaže nisam ovo zaslužila, ja sam najveće nagrade već dobila time što sam igrala sa Pavlom Vujišićem, sa Gagom, sa Milenom, Borom, Batom, to su moji ordeni i to najviše što može da se dobije u ovom poslu.
0: Ja ću da reći Tanja Bošković, naravno imali smo prilike da gledamo u mnoštvo TV filmova, filmova i serija i nadamo se da ćemo je gledati i dalje, naravno.
1: Još dugo.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Započni!

0: Opilo me vino, kaže Toris Dragojević.
1: Tako je, narod, imamo i neke noviteti u svetu filmske industrije. Da, pored toga što mi delimo dva puta po dve ulazice za bioskop u Gračanici i sam bioskop u Gračanici ima naravno svojih premijera i uvek nas obraduje sa tim nekim novitetima, pa tako i ovoga puta sa Zvezdom psa. Jedan postapokaliptični film, dakle, to svi oni koji vole šta bi bilo kad bi bilo, danas ima ili nema, vredi pogledati, zaista taj film, pogledajte prvo trailer, pa onda ukoliko vam se svidio, to možete ga pogledati i u Gračanici. Stiže nam i druga sezona odlične britanske serije Gentlemen, i to jako brzo, na streaming platformi Netflix, tako da svi oni koji su odgledali prvu sezonu, verujem da su upućeni u samu priču, a režiser ove serije je nekako zaista zna i da nasmeje i da napravi odličan scenario, a to je svakako Danny Boyle.

0: Ljudi, vreme je da lagano završavamo ovo zujenje za 1. septembar.
1: Tako je, tako je, narode. Ostanite uz 96.6 jer ja i Jelena smo na ovim istim pozicijama i nakon 14 sati gde sledi novo izdanje emisije naših 30.
0: Družimo se i u emisiji kada ispunjamo vaše muzičke želje, zato ne menjajte talas.
1: O da.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Dobar dan. Dobar dan svete.
1: Dobar dan još jednom. Eto, zašli smo lagano u drugu polovinu našeg druženja. Mm-hmm. Jelena i Pajić uz vas i u narednih, pa sada već nešto malo manje od 120 minuta.
0: Da, ispunjamo vaše muzičke želje sve do 16 časova, to je poenta ove emisije, tako da ko želi neka piše na 049 950 951, tu smo i putem društvenih mreža.

0: Let the music play, Shannone, u 14 sati gotovo nekih 15 minuta.
1: Da, a mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Izbor vi možete uređivati u svakom trenutku ako se javite, tako da znate šta vam je činiti.
0: Tako je, narode, 0439 950 951. Tu su i naše društvene mreže, Facebook i Instagram. Jako brzo, neki to vole vruće i kakva noć.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pokucaćeš, pokucaćeš, reći ćeš halo, ko je?
1: Jelena s ove strane mikrofona, s one tamo da. DJ Pajče, yes, yes. A s one strane radi uređaja svi vi, tako da vi da telefon uzmete u ruke i da pustite šta želite čuti.
0: Tako je, narode, vrlo je lako doći do nas, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete i na taj način pomognete meni i Jeleni u izboru numera.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio.

0: Evo nas opet ljudi sa vama, 14:36, još 3/4, više nego dovoljno za vaše muzičke želje. Ako želite nešto čujete po svom izboru, javite se.
1: Tako je, narod je, Facebook, Instagram, naši profili, možete nam pisati putem naših društvenih mreža.
0: Naravno,
1: da ne, ukoliko vam je taj način lakši. Indeksi, sve ove godine, jako brzo, Kraljica popa, Madonna, American Pie.

0: Kraljica popa Jelena Madonna sa numerom American Pie.
1: Da.
0: Ljudi, mislim, da li se ljubite ili pite? Mislim, voliš da ješ pite.
1: Volim, ali sam
0: ja
1: specifična.
0: Ja imaš neku omiljenu, da.
1: Pa, verovali ne, omiljena pita mi je pita sa kiselim kupusom.
0: Može, zašto znam, dobra.
1: Ja stvarno to, repeć, dobra. Ovu našu domaću čuvenu ne volim, ne volim, ali spanac sir može.
0: Može, spanac sir.
1: I pita sa mesom. Kako kaže, pita sa mesom. Jabuka? To nije pita.
0: Ne. Jabuka? Ne.
1: Ne.
0: Ne voliš.
1: Kiseli kupus mi je onako omiljen, onako toga spanac sir i tu se sve zaustavlja. Ostalo baš i ne.
0: A eto, čuli ste, narod, ajde, jeste da je emisija posvećena vama, naravno muzika po vašem i našem izboru, ali zašto da ne pustite neku poruku i eto kažete koja je vama omiljena pita.
1: Da.
0: Šta ajde. Lovite, da.
1: Šta ja, jedete?
0: Prepeć isto, nisam neki ljubitelj.
1: Prepeć.
0: Definitivno. Da.
1: Samo kad vidim da, znači, ja volim u prženom obliku, tom pečenom, kad se silom pira je lika ugurava u testo, ne. Mislim, a što ne gore, nisam propala.
0: I NXS narode, need you tonight. Uživajte.

0: Idemo, narode, idemo još malo i kraj ovog prvog sata našeg druženja.
1: Ode vreme kao da ga bilo nije.
0: E, šta kažeš, Jelena? Eto, malo pre smo
1: vreme leti i leti.
0: Pričali smo o piti, da.
1: Da, sad dakle, možemo da pričamo o kraju prvog sata. Dobar deo ispunjavanja vaših muzičke želje je završen, ali to nije kraj. Tu smo do 16 časova, tako da ko želi, neka piše.
0: Tako je, narode, čujemo se za nekih desetak minuta. Dejan Cukić, Nebo jedino zna, jako brzo se Ademić Vajta i ne može to tako. Ne menjajte frekvencije. Thank you.

0: i bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: sad ljubav imam s tim, kad te više ne volim, ne zovi mama doktora, 15 sati 6 minuta, Jelena.
1: Da, dobar dan ljudi.
0: Mm-hmm.
1: Evo nas podnevnom programu, odnosno emisiji 30 naših, ostade dobar. Nešto manje od 15 pecama do kraja.
0: Mm-hmm.
1: Tako da ono, ko želi neka piše, ko ne sluša naš izbor muzike, odnosno DJ Pajče pušta pesme svoje mladosti.
0: Pa ne, znaš kako, tu sam kombinuje. Malo ovako, malo onako. Evo sad u nastavku, recimo, evo Crvena jabuka kaže, malo ćemo da se kupamo.
1: Pa još uvek može, ako vam dete nije krenulo u školu.
0: Denis, jako brzo, dobar dan, dobrodošli.

0: Evo nas opet sa vama, nebo donosi dan i mrak u duši, kako to, ja ostavio, što sam ja shvatila da nemam pojma kako idu reči određenih
1: pojedini
0: pesama.
1: Pojedini tekstovi.
0: Koji da, pojedini tekstovi, da, većina, da. 90% njih omašim, ne znam šta okay, je ovo.
1: Okej, okay, nije to ništa strašno. Lena Kovačević u nastavku, pa još uvijek je leto i zašto da ne čujemo neku pesmu vezanu za ovaj letnji period i ovu žegu, vrlinu koja ne popušta. Može. Leto je, nakon toga Kerber, Bijele utvore i da iskoristim priliku da pozdravim, ukoliko se ne vjerujem, Iveka, Ivana Arsića, da. Ivan Arsić, naš verni slušalac, jedan veliki pozdrav za tebe. I gledaj gde voziš, gledaj pravo. Nema levo, nema desno. Leto je, Lena Kovačević, uživajte.
0: Ajde.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Reci mi, šta slušamo u nastavku?
1: Da, čuli smo niški sastav Kerber, Bijele utvore, 15 sati 20, ajde kažemo neke 4 minute, još jednom pozdrav za Iveka, Ivek pozdrav tebi i naravno pozdrav svim našim slušalcima.
0: I tvojim putnicima. I,
1: naravno.
0: Putujte.
1: I oprez, naravno.
0: Putujte s Bogom.
1: O, da. Idemo u nastavku, Party Breakers i 1000 godina, nakon toga Bomba i Štampa, bilo je to pravo, dobro, 0 4 9 9 5 0 9 5 1.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: sasvim opušteno.
1: Znaš kako narodski se kaže, još malo pa nestalo.
0: Da, još 27 minuta do kraja našeg druženja.
1: Da, ali od tih 27 sigurno dolazimo.
0: 23 smo aktivni, za ostalo praštajte.
1: Desetak, da, fore za vas. Tako da, narode, ajde, ima još uvijek vremena, čuli ste. 0-4-9-9-5-0-9-5-1, ukoliko želite nešto da čujete.
0: Mi bi želi nešto da pojedemo, ali niko ne nudi ništa.
1: Još malo,
0: nudimo,
1: Jelena. Još malo,
0: mi vam nudimo, hoćete ovo, hoćete ono. Nama niko ništa.
1: Da, pa da.
0: Ali vas nije sramota.
1: A šta ćeš? Ajde, možda se neko isveti. Idemo jako brzo, Ekaterina Velika, bijelo dugme, 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, čuli ste, još svega malo vremena je ostalo za
0: porukice.
1: Vas. Da, tako.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Nastavljamo da se družimo još malo, Jelena. Još svega malo.
1: Još malo, ali da. Dovoljno.
0: Da. Još dve numere u nastavku i onda će uslediti naša završna reč i pre svega da iskoristimo priliku da najavimo ono što će uslediti nakon 16 sati.
1: Naravno. Vi imate još sasvim malo vremena za muzičke šelje, tako da ako želite koju da čujete,
0: javite se. Hitro, brzo, što biste rekli.
1: Da vidimo koliko su vam brzi prsti.
0: Shakira, hips don't lie.

0: Isabelle.
1: 24 hours a day. This is Radio K4.
2: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
3: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
2: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
3: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: privodimo kraju, ljudi, naš današnje druženje u emisiji 30 naših i kompletno druženje sa DJ Pejčetom i Jelenom.
1: Tako je, narod je, što se tiče nas, čujemo se naravno nekom drugom prilikom, nadam se da vam se svidio izbor muzike i za sam kraj, Jelena, eto, baš je onako dobro leglo. Pozdrav ide za Ivana Petrovića koji je poželio da čuje nešto od Parnog Valjka, kaže neka lepa balada. Tako da,
0: oni
1: da
0: man na vreme. Pesme, da.
1: Da man na vreme.
0: Iskoristio, uhvatio da. Zadnji voz, što da, bi se reklo.
1: Da, za čačak. Sve još miriše na nju, ide Ivana Parni Valjak za tebe.
0: A onda ide,
1: ide
0: beše
1: i Elektroš i Orgazam, spojimo se sad i onda sledi Bojan.
0: Bojan, smo do kraja, mislim, ko radi noćin.
1: O, da. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase. Ivane, veliki pozdrav za tebe, pozdrav svim našim slušalcima. Jelena, da, šta smo rekli, Bojan ovde.
0: Bojan vrlo brzo lista društvene mreže za vas, tako da ne menjajte talase.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo sa mimovima. Kaže, posljednji dan leta. Nije posljednji dan leta, sine, nego ti sutra moraš u školu, a leto se završava 22. septembra. Da li je neko nekad rekao apotekarki, daj mi to, to i to i uzmi šta ćeš ti da piješ i naravno pitaj koleginice šta piju od mene.

Nastavljamo sa listanjem društvenih mreža, emisija Mim po Mim, sve do 17 sati. Kaže, imam dobru i lošu vest. Dobra je da sutra ne idem u školu, a loša je da sutra idem na posao. Kaže, kad dođemo u te neke godine, pa te pitaju šta piješ, a ne znam da li se to pitanje odnosi na alkohol ili na neke lekove.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Više muzike.

Kaže, danas kad ispraćaju decu u školu, to su posebni trenuci, vanredne situacije, taj dan se ne ide na posao, cela porodica se okupi, pa svi se slikaju, pa plakanje, emocije. A u moje vreme roditelji me samo probudili tog jutra i rekli, znaš put. Kaže, hrkao je sinoć kao da razvod ne postoji. Pišite, javite se ako imate neki zanimljivi smešni mim za nas 049 95 0951.

Diana Spyro. Great Expectation. Ariana Grande.

0: 16 sati 35 minuta na talasima ste Kepo radija, slušate emisiju Mim po Mim. Kaže, najgore kod parkiranja u Rikvert su mi svedoci. Plata mi je postala hibridna, pola ide na benzin, a pola na struju. Inače, tajna dugog braka je u mudrom življenju. Moja žena i ja nađemo vremena da idemo u restoran dva puta nedeljno. Svetlo sveća, tiha muzika, romantična večera, ples, šampanjac i tako dalje. Inače, ona ide utorkom, a ja petkom.
1: Top Soneta. Mim po Mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Love in search of a word. Radio K.

Nastavljamo i dalje sa mimovima, kaže sa Kantom od Polikorova, još samo dete iz porodilišta nismo izneli, ostalo nam je sve za sve poslužila. Loša stvar kod samačkog života je ta što ako vam se jede sladoled, nemate koga da pošaljete po isti, nego morate sami.

0: love you.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

16 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja emisije Mim po Mima, a evo za sam kraj još jednog mima. Kaže, na računu imam dovoljno novca da se osjećam bogato, otprilike 11 minuta. To bi bilo sve što se emisije Mim po Mim tiče, ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Ono što sledi u nastavku jeste emisija Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove.

0: Suneta. Mim po Mim.
1: Brought to you by Radio K4.

17 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits, u kome slušamo najveće hitove, a jednim velikim hitom počeli smo ovu emisiju, pesmu iz 1977. godine, pevačice Dolly Parton, nedavno preminule, pesma je bila Two Doors Down i ovu pesmu smo posvetili njoj. U nastavku slušamo još dve numere, počinjemo sa pesmom Brucea Willisa, Save the Last Dance for Me, pesma iz 1987. godine. Na Bruce Willis je iznenadio publiku kada je pored glume zakoračio i u muzičke vode. A odmah zatim slušamo i pesmu Bob Madlija na Buffalo Soldiers, pesma iz 1983. godine, jedna od najpoznatijih posthumno objavljenih hitova Boba Madlija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

17:49 i stigli smo lagano do kraja još jednog izdanja emisije Greatest Hits, u kome smo slušali najveće hitove još većih izvođača, a za sam kraj imamo još evo skoro tri pesme da čujemo. Počinjemo sa pesmom iz 1982. godine, No Wine Like You. U pitanju je grupa Scorpions, zatim nastavljamo sa Laid Back i Sunshine the Reggae. Iz Sanka imat ćemo taman vremena i da čujemo i Bobby McFerrina i Don't Worry Be Happy. To je bilo to što se tiče emisije Greatest Hits, tačno 18 sati krećemo sa UK Top Listom od 18 časova do 19 tačno, tako da ostanite i dalje na 96,6 MHz.

K4. UK Top Badness Leader. I tačo 18 sati, vreme je za UK Top listu, 15 najboljih trenutno na listi. Odmah počinjemo sa pozicijom broj 15, tamo se nalazi Shakira i Burna Boy i pesma Daj, daj. U pitanju je pesma koja spaja prepoznatljiv latino pop Shakire sa energijom Burna Boya i donosi veoma zarazan ritam. Inače, pesma je trenutno na 15. mestu britanske liste i predstavlja jedno od zanimljivih novih ukrštanja popa i afrobita. Odmah zatim na 14. poziciji slušamo Sienu Spyro i pesmu Die on this Hill. Sienna nastavlja svoj snažan proboj na britanskoj sceni emotivnom pesmom, a njena kombinacija moćnog vokala i dramatičnog pop zvuka donela joj je još jedan top 20

0: iz Londona s ljubavlju za sve fanove hitova.
1: UK Top Chart je tvoj čas najžešće muzike.
0: Utorkom od 18.00 do 19.00. Ne propusti.
2: Mesto broj 14.

Nastavljamo dalje, na 13. poziciji nalazi se Dolly Parton i Kenny Rogers i pesma Na Islands in the Stream, veliki country klasik koji se vraća na britansku listu kao novi ulazak na 13. mestu. Ovaj bezvremenski duet pokazuje koliko snažne pesme mogu da se vrate u sam vrh liste i decenijama nakon originalnog izdanja. Odmah zatim, pozicija bolje na 12. mestu, nalazi se nedavno preminula Dolly Parton i pesma Night at Five. U pitanju jedno od najvećih hitova u karijeri Dolly Partona, sada ponovo osvaja britansku publiku kao novi ulazak na 12. mestu.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Mesto broj 12.

0: Ispati ritam britanskih hitova. Najžešći hitovi i najveća imena UK su ovde.
1: Samo za tebe. U UK Top Chart. Svakog utorka od 18.00 do 19.00.
2: Mesto broj 10.

Još jedan klasik Dolly Parton stiže među najboljih 10. U pitanju je pesma Jolene, ovog puta debituje na 9. mestu. Jedna od najpoznatijih country pesama svih vremena ponovo pokazuje svoju ogromnu popularnost kod britanske publike. Olivia Dean nastavlja veliki uspeh sa pesmom Man I Need, pesmom koja je spoj njena soul vokali, moderni pop zvuk. Hit je postao jedan od njenih najvećih međunarodnih trenutaka i trenutno drži 8. mesto britanske top liste.

Olivia Rodrigo da je na 7. mestu sa pesmom The Care, na još jednim izdanjem koje pokazuje njenu sposobnost da spoji emociju i veliki pop refren. Rodrigo tako nastavlja da bude jedno od najvažnijih imena mlađe generacije svetskog popa. Ariana Grande je na 6. mestu sa pesmom Hate That I Made You Love Me, pesmom koja donosi njen prepoznatljiv vokal u modernom pop aranžmanu i ovdje je u centru pažnje njen snažan glas i emotivna interpretacija, što je već godinama njen zaštitni znak. Sienna Spyro ima čak dve pesme među najboljih 15, a pesma Great Expectations je trenutno na visokom 5. mestu, time potvrđuje da njen prodor nije samo trenutni bljesak, već da postoje ozbiljne figure na britanskoj pop sceni.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja piše istoriju, umetnici koji prave trendove, to je UK Top Chart.
3: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
4: Mesto broj 5.

A Stella Lefty nastavlja snažan niz sa pesmom Boston, koja se ove nedelje nalazi na četvrtom mestu. Pesma je već 21 nedelju na listi, a najbolji plasman do sada joj je upravo ovo četvrto mesto. Ella Legley je na trećem mestu sa pesmom Choosing Texas, pesmom koja snažno se oslanja na savremeni country zvuk. Sa čak 34 nedelje na listi, ovaj hit se već može smatrati jednim od najstabilnijih singlova aktualnog top 15. A na drugom mestu je pesma Moving to the Sun, pesma saradnja Hugela i Imela Angela i legendarne Ultra Nightly. Pesma nastavlja da raste na listi i trenutno je na drugom mestu, odmah iza neprikosnovenog broja 1.

samog vrha, na samom vrhu Sam Fender i Olivia Dean i pesma Rain Me In. Ovaj veliki duet je već postao istorijski hit. Pesma je oborila rekord za najduži ukupni boravak na prvom mestu britanske liste sa čak 23 nedelje na broju 1. To bi bilo sve što se na ove UK liste tiče. Koji minut nakon 19 sati nastavljamo druženje kroz emisiju Gluvanenje, zato ostanite i dalje na 96

I 19 sati je i 2 minute, vreme za novo gluvarenje. Gluvarimo zajedno sve do 20 sati večeras, naravno pored odlične muzike. U ovom satu još i par lokalnih informacija, servisnih informacija. Ajde, pomenut ćemo šta nas to od sporta večeras očekuje. Ali svakako tu su pre svega vesti iz sveta showbiza, malo da oslušnemo šta poznati rade ovih dana i šta je to kod njih zanimljivo.

Ugovaranju proveravamo i trenutnu vremensku situaciju. Kaže ovako, u Prištini okolini 26 stepeni trenutno. Tokom noći i jutra pa temperature do prijatnih 17 stepeni, a tokom sutrašnjih dana naravno i dalje i topli talas koji je nitekako prisutan, maksimalna temperatura do 31 stepen, sunčano pre svega, tako da eto, vidit ćemo, nešto najavili do četvrtka i petka bude blago zahlađenje, neki sa nekim dnevnom temperaturom do 29 stepeni, ali o tom potom, pričat ćemo o tome kad bude prilike.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Onda što pređemo na vesti za showbiza, evo jedne i sportske najave. Žensko bojkaška reprezentacija Srbije igraće u sredu od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke, četvrtfinale evropskog prvenstva, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Svi četvrtfinalni dueli u Brnu na programu su u sredu, dok će mečevi u Istanbulu biti odigrani u četvrtak. Pobjednik meča između Srbije i Grčke igraće u polufinalu protiv najbolje reprezentacije iz duela žreba, gde se nalaze još i Belgija, Nemačka, Turska ili Azerbejdžan. Dodao bi još i to da je polufinale na programu 5. septembra u Istanbulu, dok su finale i utakmice za treće mesto na programu dan kasnije takođe u Istanbulu. Inače, Srbija je u grupi B zabeležila 5 pobjeda i nijedan poraz, dok je u osmini finala nadigrala Hrvatsku rezultatom 3-1. I do sada na ovom evropskom šampionatu Srbija izgubila samo 2 seta.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4.

I polako prelazimo na vesti za showbiza. Popularni pevač Robbie Williams zabrinut je zbog gubitka kose. 52-godišnji britanski pevač otkrio je da mu je proređena kosa sve veća briga, a posebno zbog imidža koji prati njegov posao godinama unazad. U podcastu Steve'a Bracknella pokazao je teme i objasnio da koristi puder kako bi otkrio prikrio prerađena mesta, ipak kaže da uskoro ni to možda neće biti dovoljno, pa ozbiljno razmišlja o umetku za kosu. Inače, Williams je govorio i o svom mentalnom zdravlju, kao i o nedavno postavljenim dijagnozama autizma i Turetovog sindroma. Muzičar je rekao da je tokom godina naučio da svoj način razmišljanja koristi i kao pokretač kreativnosti, uprkos tome što se često suočava sa nametljivim mislima.

A u jednom nedavnom intervju koji je imao popularni pevač Zdravko Čolić je rekao da je malo falilo da ne postane pevač, verovali ili ne. On se dvoumio između sporta i muzike, a njegova prva ljubav bio je fudbal, a u mladosti je branio i za Sarajevski železničar. Bavio se i atletikom, trenirao je sprint, skok u dalj, štafetu, a sa 16 godina nastupio je na juniorskom prvenstvu. Ipak, presudan trenutak dogodio se kada je tokom važnog fudbalskog meča morao da ode na čas gitare, kako je kasnije pričao, tada je shvatio da se ipak opredeljuje za muziku. A ostalo je već istorija, Čola je postao jedan od najvoljenijih pevača sa ovih prostora.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radiju.

A popularna glumica Nicole Kidman ima neobičan način da se izbori sa ljudima koji joj stanu na žulje. Glumica je nedavno otkrila da kada se naljuti na nekoga, zapiše njegovo ime na papiru i stavi taj papir u zamrzivač. Kidman je to ispričala u razgovoru sa glumicom Sandrom Bullock uz šalu da je u pitanju porodična tradicija. Naime, isti ritual navodno je praktikovala i njena pokojna majka, a kada je Bullock upitala šta se time postiže, Kidman je kratko odgovorila: jednostavno, zaledim ih. Ipak, glumica tvrdi da se osoba kasnije može izvaditi iz zamrzivača, a da će to, kako kaže, samo osetiti kada i da li to treba da uradi.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

19 sati 49 minuta i stigli smo do kraja ovog gluvarenja i do kraja svega onoga što mi kažemo live program na talasima Kefo radija za današnji dan 1. septembar. Naravno i u nastavku programa možete slušati odličnu muziku sve tokom noći i sve do jutra. A sutra jutarnji program Buđenje od 7 sati bude vas moje drage kolege DJ Pajče i Vlada. Zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kefo radija. Ja vam sada želim prijatno veče i naravno čujemo se već sutra neko vreme.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Oseti svaki ton.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4. You're ready for me.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom. Radio K.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: jedan. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. Four hours a day. Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: dial is not available at present. Please leave your message after the beep.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. The best radio station in